Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih ve'fu anna ve'fir lana ve'rhamna.